0: Jeg blir så dum, heter låta. Men hva heter bandet bak? Det var spørsmål 5.
1: Å være dum og digg går ofte hånd i hånd.
2: Få